di ankoa. Na mochu yeswa, machati. Nipa edi ne, yebeka sa ndi, yema mo ye di yebeka sa o. Na dibi edi edu abi a, na eye meya e wo kure mu. Hwe, ye nua ne ma Kristofo, ene nkremofo, omre dɔso pa. Nananom nɔso. A Kristofo ko bompa ebeto aba. Awurade me ni papa pao awurade boyen yo awurade me ni papa pao ekemofo so kwa ala kobedu la ila ila assalamu alaikum wa alaikum ta atabe ala wa kuba awurade me ni papa pao mi ba edru so koto aba nokohe frag nipa na obetima ye adwumtimi nya adwuma na obehwe frag ato aba na Wanka se abehwe di papa pana di wadi ejan. Wonsu to ni mi, wonsu ko oko oko a. Se wukuto waja padi ufi na utu kwa ya. Ne obi ye kronfuo, ne o nipiri paboni ni ya. Unfu waja padi enyano. Ube pili papa padi ejane. Beto oko tuwa ba kwa kwa hini padi ya. Ube he frag, nwa ye, anu di amano. Ene di bia edi ya uo. Ene edi ya uo nono.

0: ma edu abopa ene ewia ho dumie no enhyranka se wofidie no eda ha kopense no mie no bebo no ene fu park wofia tim ni nyina ye krado nemo ye fa na sesru nkomo toto bonso bosro ni asase wono no de ene acheyen enye onu a kene ye ntiasi Eti dia me pesa wo ka me ho ni ekese Yakopon aya dia ene se wa se tuntum ni kokoy ekwakosi obi sansusu na nenya me adum ya wo obi ewiase ne bedane eja eti wuti hono mu a ya dwene papa ma obi ya de yakopon ase anopar moti eye no nsia kase ene de besomo kukrantu mi jumadi e bai na sokoba fatlo ene afesu aye Richard oni tim nyinade agro promotion sembe somo awo she andre na blaster himachi mu ho na ye broken heart himachi broken heart pa ne ya na blaster di bia mo my Ghana na mesa na mbosuo ma na jopa minyaka e Ghana wa kuma di akira ya semo ye beda mase obo mu humode mu mrafie ne yemasi se timu no foforo Richard oni sokobai obo de hunsem nyina be somo na sabre di e ene mo batalos fo nyina wo fia na samu ho e samu no wa sa wuti bia na samu no ene me pese ma no baso pa e ma no titiru etu de me na ma no kra betu dwantem na ma no matwera to ho because en samu wa gana hanu ma dwene ho a wanti ase e enu a tie bekwa kofa eye ejatode abesumu ma me si bibi su ma beba na wotwe mu sa de wuti de course e wa gana ha e ho na obo hu se ensuo fo obi no obi su nkwan mu aye de of course, me dear, kaka kwa brand here, and then me di juma di anu chiamé. Nyakupo Israel, na and then mama manoni phone ina abambi. Ah, manoni phone ina abambi. Eti wo dear, me studio line di nkachira tuwo. Na ensembi obufu wiyase. Na wa wo ni se ensema ba obra suni wiyase musamsi ya kikesi eniya. Edu mi mindasi aniya be kanesi ni anua. Na luba dia to so said eh so what ya ze eh na ye se kitadiem etu dia ma me ko studio bi na ma beja phone nyina ya crowd na apai down kwade o se ne black black say na ne o tuja ne sa ho che eh confirm your home fichire ho no me say wo me na o ana DJ Pablo wa ha no de no ya machine atade na ehye no eh abusua do ne ye be ko Facebook eh DJ Frankies na eh che obetwa ya tum na bibia etimi aye kama ene yellow yellow black ash and stars ni nyina aye ready oba wo fe nso e kan ye ho e wa ha na de ma mi shase ye enfiri mi nsa nifa so enko benkum se san se ye chi a ye chi afri benkum na ye chi afri nifa ne de ko benkum na aye kama mane ne amamre DJ Pablo wo mu
1: Akusman.
0: Ah, mami ene jinu bibi abokuwa diye.
1: Oba jadaro mami mwa jinsa chula kukunu.
0: Ah, nene omu si chula kukunu na eko form kakrao.
1: Masa, obiye no wetu makasa chula kukunu eko form.
0: Sa?
1: Debi debi.
0: Mm.
1: Obiya si nina abi biya abi chemu anu kwa ane timu ho.
0: En chemu da?
1: Yes.
0: Okay, ntu mwa jinsa chula kukunu.
1: Yes.
0: Na abuwa gusiyom.
1: Oh, nyami adu se say branches me bie bie bebre.
0: Eh. What's up? Aba ga
1: se ina akwa mdibi yuko ho.
0: Senfi?
1: Na kwa jokro mwa.
0: Auko u dia broko gunsio mo
1: bia nikanika ni bi o na jese mape obi ada no na se o man aye se adwuma ama
0: no de Ashanti regional commander beti wonka eh aba pesta
2: kakris
0: net say
2: na mi adum na
0: wo na wo fere akofa we
2: o bi sin yakopon e de boye
0: sa ti wo sa na yakopon abon okay
2: ifi mami efunum ne bai
0: ah umponi na mami Sidi ya sidi ya nabwa ni ya mwemi ya hundi ya krobe buwa. Obi ya huye ya diye?
2: Na miyadu obi ya huye.
0: Ah, ok. Na ufiansi huye?
2: Mi fiansi. Mini fiansi
0: yo. Unibi?
2: Minibi.
0: Uda hokwa?
2: Mini fiansi.
0: Uda hokwa?
2: Minda hokwa do, but mini fiansi.
0: Hey, sa.
2: Aha.
0: Una hokwa?
2: Sa fiansi diya, aya anise nipano kwa kwa warewa anise o.
0: Mm.
2: Yo date ni ya o fiansi ni ya o marriage.
0: Ok, nti mi mputu ni right content. Anasa right as speech.
2: Se mi date ba. Udeti? Ba me ware ye.
0: Udeti ni huti say?
2: Ni huye.
0: Coffee energy.
3: Oh, bobe me.

0: Then fun some kai kefa kefa pow ka bidega dega dem hama kwa dama be captain's band fisa kana fuli fili mega fede ka puchi biti ese kwa bide ka bide fastest one beja pa bide beda nego da jene ka saka dena ma bende kwa bide mejo di flip mo swa na mini pa mini pa mini ka na maka pana fisa me jika me jika pebe duda pebe bida bude bude ja bude ja na kwa tonsena wiki na wiki bisi di kuki pa push top wiki na go hey nega nega wale tu se niki dika se bende benji misika kwa bide bebe puli sa bende bata bende fesa tu bide ka kompe kenya venye mo nege jina kwa pinji ngalo meke la enye gidi gidi kese mechi meja manaja feta suko peta fina sebo sibeja bo sibeja bo
1: Yo
2: Yo
3: Today, get drunk, it's a bit more pissy. I want to do when I'm on that.
1: Yo, yo, yo, yo.

0: tokoban ampayo unye duro ampayo station ho na ubo edin maalam sheik ubia be kire wo mapatamu ho ana mefia mitim me number nsoso se oyira ubetumi afre na waje direction wo so eye
1: 8 5 8 5 8 2 8 2 1 2 0 2 4 5 0 2 4 5 8 5 8 2 1 2 0 5 0 0 0 5 0 0 1 0 1 0 1 0 no asabo 1 0 bm 1 1 na obo 1 1 0 5 0 0 0 5 0 0 1 0 eh 10 1 0 no asabo 10 bm 1 1 no obo 11
0: wo pe obi amana ye wo last stop enkwasi ewo wo hawa ete wo so fa sunsun dwumadie ho fa number ina bla sokoba ampeyo
1: mhm
0: u bedru ma patamu wa me consultation fee eye 100 cedi malam sheik dada na 100 cedi consultation fee ana udru station wa bisa yemfaka sabisa nyesa wuyale ana wuntimi nante emba me ho a station wo to mifie enye ka asem eye less than 2 minutes walk mini ampeyo to krobim mi wo kronim finfin wo ro kronim ba wanim ketua bia bo se mapata ne si wo mapata ne to asumie no nti hwe na obi amfo wan kwohye baabi anko bu na wakase malam sheik malam sheik mi free tu nuru wo gana ha enye ne un timi din boni baabi ada baabi a yetena fa akonyaade enfie more than 20-30 years de asem sebe e wo so ohunu se ye enokrem nti hwe na ufri echire baabi na woye brebre obeduru ampeyo okuro ni mu a obi antem wa nkohye tokuro bi anko bu sabe okuro mukura wa froka nti wonya beduru sokoba ampeyo mpatamu wa hwe hunu se wasi ampeyo station ho na baabi a ya kire wo no eye malam sheik manim no aba sheik maye de obeduru manim a obi nka nkyere wo se we ni sheik maye nti that's the warning ana kokobo a ewo ho ma atiefo no no eda me nya adwuma eye fiada Fridays nko a na malam sheik me nya adwuma daka bia na emum kan se benada de ya na me dwuma de no eye different eye exceptional extraordinary if fiada na da go mbabaye me bayisem eba Aunia, if he had done a basem, sorry, a banada, and a basem, eba. If he had a minyajum,
1: if he had a yajuma,
0: the dark beer, Obama petamuha, Uba Baba to me. Na a nimlim tenace necessi, o hawa utim. Adia adiwu nana nana nana nana nana nana enya ana opanina wutie ababaawa abrantie wutie nshirafe manajui wasori ana wohunu se wi adimi fi enya adima busu enya adimi maami enya enti aba me so ana wa wutie nhyira fema na di ukwa kopem upemesi blew olden days no kura na eba adusam a eno kura kan wo ho mpo opani ni kura no wanya ne pemesi bre ene ne ya a prison for the prison se omo ye aduro nkrofo apenti penti omanim ye di akwara akosuku na wankwa na wakotena ba bi so a spiritualist ene obi kodi sofo wachi musumi miensa na wate ne ho obi kodi mala machi afi na wate ne ho se wonu so ye aduro azafu wi nyina ewo ho ena still de etemso no wo se ukopɛ hu pɛmesi blɛ fanyansa eto hawo ne ho enye saa enkane no na wo te sɛ malam wo ba na wo bu mu ase ena wo de chew ene shia malam ena sofo twia wo ya azan oh and I come chia e sire no moto nti wan fa nyansa nkan wo haw ne ho a ana problem bi e yesunsum sem bia nipa miensa wei upo umpio ye mu ba ko ne beyi anya malama ebe sofo anya sofo a ebe konfo na me ka chiro se gana mai mu nyina du yefo papapa Oma binim foma nyame bo womu omutumi so mu meyi nuru nyi nkrofo hawumfiri wom so it's no more than 30 me say 10 regions in Ghana every region man spiritualist 3 nti Ashanti region ha nyina ebia obenya sofo baako onya konfo baako na wonya malam shake aka ho ana ene wu nkai efie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 unya spiritualist wo anya sofo wo ma ubenya konfo wo anya konfo wo ma ubenya malam wo enti wo anfa nyansa anka wo hawo ne ho a obebre pa pa pa pa pa wo anfa nyansa ni nimdie anto hawo ne ho na enemlem upese obi bedi adanse adansi nkurumu ansa na wanya ahotosoo ade na wa wonko na wunni adansi wo mu nkyere wo kra
1: okko na akoso na kohwa na wankasa ba abedi hu adansi
0: ade na wo de wumpa adansi ni bi ni na tambia wo pese obi mum ne di adansi to convince you na o kra no esunu we kra ene sunu biriku di
1: asifo ana bokra na
0: so biriku yes ye. So it can be the same enye baako into wo ko na wo hawo no kosue firi wo so na nya adanse wan kan kire obi kure show mu wo soro ni asase ni so problem solve na wo nipa na anigye wo trim ni wano ade ene efese ni se obi a solve problem na wo behie nda bia na mo sere ya bla ma pete mu wo behwe Malam Sheik, you did you ye and Cassanui? Yeah, blapatem over shame.
1: Nipper did you, non Cassanui?
0: 0 2 4 5 0 2 4 5 8 5 8 2 8 2 1 2 and at 12 0 5 0 0 0 5 0 0 0 1 0 10 1 0 no sabo 10 1 1 no abo 11 0 5 0 0 0 5 0 0 1 0 10 1 0 no sabo 10 1 1 no abo 11 0 5 0 0 0 5 0 0 1 0 10 1 0 no sabo 10 being 1 1 no abo 11 malam shaking
1: so
0: so Ghana ha mini ba pia bim eka soko ba mpeyo ko ba mpe yo hu obi ka kire o se malam shik abaye krom so wo ba bua nipa misram mu betime mu ma police fo onche no ushia mi ba bia na bia pata bi na mabo asi wo na me ko hwe mapata mi ye duru ni nyina from ampame to ampayo ba bi fa ko na mi si ti saa sɔkɔban ahodwo da aban kwan ne so deɛ
1: baabi faako ana wɔteɛ
0: meteɛ menni baabia ɔgɔrɔ meka kyerɛ Ghanafoɔ sɛ borɔfo dɛdɛɛdɛ ɛhu yɛfɛ no spiritual marriage tumi awadeɛ sunsun awadeɛ ɛdi nipa nya ɛsɛi nipa abrabɔ so wonim a meka kyerɛ wo obi a wotie nhyirɛ fam anadwoe bɛyie ɛsɛi nipa ɛwiewie nipa abrabɔ ɔtumfoɔ nyankopɔn bo nipa yie ɛhyehyɛ n'abrabɔ yie de ma no wiase dane no ɛsɛe no ɛma wodi abɛnisie ɔhyɛ berɛ dane a ɛsɛe w'abrabɔ ɛdi hia ɛbrɛ wo ɛtumi ma wowu atɔfo wuo ahonhom pɛ sɛ hia wo okra nso so mpɛ sɛ bɛhia wo firi sɛ nyame ama wo sika nti ohia ne ma a ɔmutumi twa wo nkwa so ɛno na ma abaya na ɔfam daa ho abranteɛ na ɔfam daa ho ɛno nso firi hɔ a wonim sɛ ohia nti bɔne adɔɔso wɔ kurom ha ɛnipa tena beɛ ne wiase nante ne kɔpɛ deɛ bɛma wakyɛ wo wiase wei aduadua papa asi hɔ ama wo ma ne wo nananom abɛtwa pɛ baabi fa na baabi wo kurom ha Ghana ha baabi wɔ hɔ ɛyɛ hyiren wowuram a ɛbɛyɛ wo te sɛ kwayɛ kɔpɛ wo brabɔ pɛ mesi berɛ wo hyɛ berɛ dane a ɛna wotu kwan na wo ba sɛ wokɔɔ nkenan sɛ wokɔɔ kuma se sɛ wokɔɔ he obi kora atumi firi aburokyire ba sɛbesɛbesɛbesɛbesɛbe kafra wohu ne naase yɛka kyerɛ wo sɛ yɛfiri akura se kora ne ba yɛ wonyini wote wɔn a wopɛ baabi de wowɔ fa afa amana abiri osika ma wode ɛyɛ adwuma no ebia wowɔfa na akora wofiri aburokyire bɛduru ha na hu wɔfa naase a wo ankasa worɛbɛhɔ asa
1: pɛbosɛkrabrɛ no
0: obi te aburokyire deɛ wɔde yɛ ne hyɛ berɛ yie kora wonya woteɛ kura 100 million adedi agorɔ 10,000 cedis didi agorɔ ɛspɛte obi ɔwɔ aburokyire wo hyɛ berɛ dane a ɛtumi wie wo yadeɛ a ɛnni aduro woaa wonim sɛ womfa wo kun akyi woaa wonim sɛ womfa wo yere akyi yɛso wɔ HIV HIV nya bɛtɔɔ so sɛ kim owie se sika nyinaa wode bɛko yadeɛ ne wɔ sɛ wo anim guase wuo
1: wobɛsɛɛ no
0: stroke ɛnya yere wo sɛ kim ɛnka a wansi de wɔ wo nsɛm a stroke ɛnyaa wo wo hyɛ berɛ dane a ebi hyɛ berɛ hyehyɛ birigye ase ebi deɛ hyɛ nsu kɛseɛ ase ebi deɛ hyehyɛ nnua se a yɛduadua no ma nanyini ebi deɛ hyɛ botan ase na woawoduru me sɛ kɔbaa mpɛ yi hɔ abuo yi adeda hɔ yi yɛde wo hyɛ berɛ kɔhyɛ bi ase na ɛnyɛ maalam shake ɛwɔ Ghana ha hwan
1: saa boɔ deɛ ti sɛ woduɔ noma ɛbu atimtim hɔ no
0: wan na bɛyi ama wo
1: ɛbɛyɛ den papapapapa
0: wohu no hwee ntiriboɔ ho buo yi ɛnso ahonhom bɛtumi apagya de wohyɛ berɛ ahyɛ
1: ane ɛno korɛ
0: nti woanhyia wo bi ɔwɔ ahonhom mbɛkɔ akɔpagya yi wo hyɛ berɛ no ba a mesi wodi hia lalaso lala aserɛserɛ ɛsa no ani animonyam bisa ho sɛ obi a wasere nipa bɛdu nnum adeɛ afei wofrɛ wofrɛ no akyia no koraa sɛbi wofiri sɛ wobɛsrɛ no adeɛ nti
1: ɔmfa
0: ɔmfa na wayɛ haha wonni animonyam biem Me kasa kire ba dwene ba. Me ne wo ka wo ne me ka. Sunsun jumadie nyen kwala guru dinti. Minim se me be ka no kra kire wo yi. Wo koso wo TV ayanom so te wo. E guru ho. Ne nhyira FM ye panidi panini nti me malam shake me bete ne nhyira FM a. Osoro ne asase nim se me tum futuru mu wani. Ye kire wa kire pa. Kire wo kwan pa. Na wudi ya. Aka yinyina. Wi yi obidi ye ka yinyina. Wudina kwa ho anadwo peka. Na otika mu obefa. Ene hiana anadwo de sikan be ba besi wo so. A word to a wise. Tina ya ni ya ni ya bere na nyasa. Ube druma pete mu obi hunu sesebe. Kom de me. Na maalam shake e kom na me. E mawure mfi. Gana hay kurumua. Me. Minu ya maalam zaki nyame mfa ne currency. Maalam abudu nyame mfa ne currency. Kwa kubu nsam. Obi ni mebeneza. Ye ni ya shasi. Omu yina eti mito pri mani yeyi. Me prage ya na mitimu na mida utu ufu wanya kupa wase.
1: Oba nyata fwe bu nibe.
0: Enti maalam shake diye enyem kwa la agudi a bird do some Benin kura ubi ama na Ghana na yeka no openini akwala blanti ya uti nshirefe enye kuru kitu wawo wa drive wako wenchi heya aba na abimusa Ghana so wa nuru president kuru mbore bamboy wa nuru wa ana wa nuru hameli utuka afiri asa wo konkanan a wo anu afra wo akoso momu wo ho utimi Ghana so na me se ba du sema I'm the master to the family here e twame mpoa
1: pani edipani ene ense o kan bibi o kafa se eye honhom aware eye sunsun aware obibi timi aware obi ye wo sunsun akotaka kasai wana wa 30 yenu oktaka ye wo sunsuma ware ene wo sunsumu na wamu se okakasa bigum osu betimi nya yare bi abrawo akasa unum se umfa echiri ukunechi ana umfa irechi na kwa kunya eye enemu yare bi a anu edru edin unum bi edin fri se utie kasa na okan ye ni ya eti wataka kase wasi ye wosunsumu aware ene wosunsumu na ebu obetimi aware wosunsumu betu hu ni pananim obwarum anunku ene de wosunsumu ono oda osunsumu o eti utuka se o weye susumu one ni pa wosunsumu aware no wo wanya obi a ne nsamu edu sinsa de na obekoso abredi bia obetime yeska aye adwuma bo woni skare nyina atime ahye unti ase obibetime aba wonchen opese oware na ni gye wo but that the moment to make catch so pew won opafeni etreni panisa kwa onsa mabiem okwa onsa mabiem okwa o mabiem ah adena ni pana catch me so pew but menye ne bone menye ne hwee aditine ni panisa mabiem wonuma de kurente wo ani ti bra ne babu hia no ti me bia wo bia didi kwa bia na kwa wa gi sa telefone no mo wi frɛ no anye wo no wo be frɛ na odo wasɛm ba beto abonti sɛbia ko sɛbia nya do ye wo pani ene wo pani eti woni ne kasa obɛkyerɛ wo kwa be fa so ne mi ne babu hia wo ba woni ne mi no kwa ntam nkomo na ne di sa nkomo 2 4 5 8 5 8 2 8 2 and at 12 1 2 0 2 4 5 0 2 4 5 8 5 8 2 8 2 and at 12 1 2 and I'm say na network ni bo no ma ebia na obefre na bia na aye obi gina so ana ebia na ko ana se se no charge no ma we saka ho 0500
0: 0500.
1: Bacho aye 10.
0: 10.
1: No asa abo 10 biem.
0: Another 1. 0.
1: No abo 11.
0: 1. 1.
1: 0500.
0: 0500.
1: 10.
0: 1. 0.
1: No asa abo 10.
0: 1. 0.
1: No abo 11.
0: 1. 1.
1: Me pacho ni mienu nina ano. WhatsApp aye juma. Yeah. Oh. Ebi yeah. Onu mwa. Na pese one ni kasena yeya. Ode wasema ya hawa onu. WhatsApp no betima ka kye na enkwa ne tintintin mami akua prama bifre fumu ba ana me ba na me hudua wi ana we obeka ne tintin afi bo wasi afi empire book bibibi na afi da adani duabo na bi idea how one o malam mr mu how keto we say mo say ni si e ho num tibi sero e kwan be na betima fa so betima firi so eno ne tintintia oba obotia ono akase betima yi wa no ɔbɛ yɛ ɔbɛ frɛ waka sɛ ke nyɛma si nyɛma si ɛna ɔdo ɔbɛtɔ no ɔhyia sɛbi ɛmfrɛ ne mu sɛ ne sɛ meba meka ɛsi
0: sɛ consultation de medical ka kyerɛ obia
1: 100 Ghana cedis wobɛhu na 100 Ghana cedis ne mu mɛbɔ ka sɛn daabi
0: ɛnka du yɛ ho
1: ɛnka du yɛ ho
0: ana so, ma obiaa ne hɔ ɔbɛduru m'anim a ne ka ɛduru ɔpepi du meyɛ tete aduru na ogoro word na wuyisu no na mamemlem ebinum da so free se first no a na ye aduru na na ye nyisika ntinke na obenya oba na nsapan me paacho e free bi dynamics of the world e wi as na change first no wa ofi na wonkokɔ ho nti edu di e den ne se fankokɔ miensa bla obenya ache wo mo de aba
1: e de aba
0: ne de aye wo aduru ama enu die ya me ne wo kasai sa nkokɔ miensa na ekrum aduru wo pepinsi akokɔ ba ko ye 2 million
1: ebi kra bro
0: enti first no okɔtɔ aponche a 1.4 70 cd 60 cd enti unkura 1 million kura na ukwa aduro so mie ye aduro ma o e ma ne ye ye na aponche ne ba kura ye 7 million o pa aponje ni mu du 15 million nyina wo mesra wo ka enum oil enum petrol ni pe di aduane tumi aduane ɛno na ɔbɔ adeɛ nyankopɔn nso ɔmu ni woamfa ama tumi a wontimi nsoma no ɛno nti ɛne nnɛ yɛ sɛ wokɔ aduro so a boa ho na nka ne sikasɛm nka duro ho sɛdeɛ mu nim no nanso nnei deɛ ayɛ sikasɛm sɛbio sɛbio sɛbio kafra metikoma se mfimfin ɛnɛ ɔma a motie kurase kurase wɔ ni adagye ɔden yɛ aboa na ye master for no masisi mansions omo ne betin ya ye moa wo eno nti ye ye tete aduro enye ne kom aduro ne malam shake me ye se ne ne kom de me a ene ne nka me home wo adu ye ma pa adwuma foforo aye sense yi si abrabo mu enye ne die how pemesi ble wa utie uba na me ne otenase na ohwe hawe eti uso eni baabi a wodi akoko eni de yabobɔ na me ka kyerɛ wo seseya anhwe anisu obegu na obehu sampa se shake my manam shake mapata mu wo eni wa beduru na mpa ye nye sende mame nsende matura agudie nti wua
1: TV so kron bo sende mame nami sende
0: mame yire wukon hauna yire wukon blasoko ba yampeyo na yensuye wu na yensuye wu bakro ni yensuye wu nana kro uofase kro enimri mu unanano ma bra peje padi yatu wu ubidi afi peje nisika na huwa dee ni tumi ni nimdiye opese woje waade braso ko ba mpeyo una na de no mpe sika to no anya sika kokko ne kro wasa kututu fom de ahye ho wanfa anhye ho kwa wasa de agye ahonhom tu ukwa ha yesisei ukwa ha yesisei malam shik mefri to mi kro ma patano apam na firi ho matam waade amam eh me me kasa wana osoro ni asase ni se ye wan me kasa ye tuwa e ye tu uo e chire yale ye e wo so e wo ba bi so e wo nana bi so ani ngu ase yade e bi ntie busuanim enso aba bra na me pam mfiri uso stroke abubu agu fam bra na me pam emfiri uso abrabonu upija no atofom ewoa asa ne me koyi na abaji egu ewoa asa eji egu na epija na aji egu wani mla ho so na otwam 50 afi na wonko ma untimi nko ma unsu unsu udan nwie me si etena wura mpesika ne abetena fi papa mu adi no tuti wura na ni kroma sa se papa a wo bebre brasoko ban ampayo uye kuyani ewiase ado nyina wado oba uye adwuma se ne bema bema uye adwuma te sa aboa nso kapre ibi nkura wo duro dia dia na wo kosere bosia brasoko ban ampayo ikura tu e pro wonan ne sei akasi ibi twa untimi nko nipa mbiem afei dia dokotafo no ye dress so a na ye ba ne ji so ye nya duro bi amfa nkan ye se diabetes ye se diabi doctor na wo hwe na no a onya obeka a kire wo se we di nka fa akire enso so enam se ye book mu nti untimi nka nkire wo wo kona hu doctor ne di mi na utimi se wabrɛ wabrɛ wo mi no wo pɛsɛ wo ka kyerɛ wo sɛ nti wo nim baabi na ɔno a wosi hɔ no ɛto yere so wɔbɛfa baabi ɔno a wote hɔ no ɔno anim sɛ nka ɔno na saa haw no da ne so a ka wobɛpɛ baabi afa wo tɔn wo so wonim baabi a ɔghana ha ka kyerɛ obi sɛ maalam shake wo baabi ɔba ne wɔ ama wo din kora nyɛ problem ɛna ɔbɔ wo din a yɛnte ne baabi a da me menye kwada me me kata nipa nchom me me ni mochana nti obi atale hyana me nkopa ngu ubetimi akyere obi sokoba mpeyo ubetimi akyere wo babi ubetimi akyere wo nua bi sokoba mpeyo na wabekum ne kuro ebia wo yesunsu mu adwuma wa wonim sɛ wo meyɛ nso adoma kyɛdeɛ wɔ wo so wo kaa na abam wofi abɛyifoɔ yere wɔ mbɛku obi bɛfa wo ho tam ato waduro aku nti ebie na wohia ahoban bɔ ebie na wopɛ tumi de ayɛ sunsum nnwuma because wo kon dɔ waa wo kon dɔ aduro no aduma yɛ nso wodi atoro akyɛ sesɛ deɛ wopɛ sɛ woben na wobo afoforɔ wofra a mekyerɛ wo da a wobɛba a wo ne obi mmehyia na obi abɛka sɛ sɛ asɔmasi nso so ɔkɔ maalam shake wɔ me deɛ mɛkata wo ntwom 0505 0002 0505 0002 0505 0002 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 0205 wafuo wo ma wo nananom wa brabo upa mo banbo so de beya di obesom bia beyeyi ba ma alam shake wa meboa wo adwuma wuye obi adwuma ye promote na wakatua kwa nimu waje tasin saa benfie du usifa ako bra na ye mawo favor animunyam na opanini no aban ye mpegya wo na wo nsoso akatua no ensunsunsu wabusua eso opese wo bo wo yere atenaseye wonso na wo ye wo ba nso na ho akodim opese wo bo kunu atenaseye oba ye waba hu utumi se wo de ani foforo na aba wo be mai ho be ma wo ne ne te ani e me koso okofo oba ye ni e me se nso kwasa tu akotena oba yi so tiu wone ne teno ni bibi e koso ani wakofo oba foforo wakofa bema foforo ofa nipa ne ni bibi e ba fom enso wasa kretu akotena
1: so
0: nipa ne die ni foforo na abam
1: o se wadwuma
0: se no wonso na ne na wo ehia na ka wono ba oba ya wali udono enso su wonya kola na odi akwa hwae bema nya kola na odi apie bebona tenasi wansan watini suo opeka wa odi hye wonsa upi bia bekoso opese wo ye bisa na bisa na opese wo ye na opese ye kandi womumum ne kyerɛ wo nye die nim nye agudie enye de yakotie ni baabi anisuo ne ye beka die wo ho die firi ho a wabrabo ebe jina yie ama usikasem ene wabrabo aye fefefe atuma pia wo ye wo wiase me se ejina so mfie mienu a you can count yourself as a rich person graphic koko aye nton moka uton koko umusa asase bo udu we frefre na di nsu agum nso kra aye nto nkrofo adana wo de wo ye adwuma unika preda ho oti wo ye de brasoko ba mpeyo malam shake wo na wo behu se ye katete ye duru a ekrumu a ebida so wa ha nkosɛ wa daa je wo ba bia 0 2 4 5 0 2 4 5 8 5 8 2 8 2 1 2 and at 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 1 0 10 1 0 no about 10 1 1 no about 11 0 5 0 0 0 5 0 0 1 0 and no about 10 1 0 no about 10 1 0 no about 10 1 0 asopa nchase mti nkoma na otwe sene Ghana for a tear for me, Mubishia. Michelle will be here. Salamu alaikum, Waramatula, Nurun Tala, Obercatu.
1: Yadasipi, Madam Sheikh, Netini, come by here. And by here.